0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangebuarat nigil jumbei baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.